En sang som Molina har gjort på plate på slutten av forrige tusen år. En sang som heter Gamle skolen. Den har vi tenkt å foredra. Vær så god.

0: Han har brutt staven!
1: Han har brutt staven!
0: Han har brutt staven! Og går bare med en stav! Og så får han den igjen! Og så får han den igjen! Ikke fall nå, Oddvar! Han ligger foran Savjala! Savjala går opp på siden!

Bobby Bear och Skeeter Davis. Det var My Elusive Dreams fick du där. Vi ska då ta han som plejer att öppna ballen här på countryloven, nämligen Randy Travis. Och han kommer här med en melodi som jag liker gott. Heroes and Friends, ett album som den kom på. Do I Ever Cross Your Mind?